0: ani ninu fonu tona so be toko yin lo ko kan wole sori e
1: mi ka ma sapako
2: mi ka ma sapako
1: awon le po sa
0: arakunrin o se mi ni ko se meje o sa gbe ipe yen pe ta lo le ma pe ohun loru
1: sapako sapako
0: o ba di ore re gba kan ton ti jo gbe ladugbo ri
1: ma so
0: won jo se kekere ladugbo ni won jo.